0: Sunagashag, programación Trajabragat Aqij, autoridades ancestrales, Chiquimnaga realizar una reunión, Coinga el Consejo Municipal, Chingatnamet, Santiago Atitlán, Mantraga Yeshkiaba abordar tema, Trik a Bombar Chingaya, por lo tanto, Kashaga habrá intervención, Chingaya, especialmente Chinga, escribano Trajabrag Aquilag.
1: נחשול שיבא לו כל כאה, שנת כל אביירה. כל חורי לטוב, אבל לכו קופקיק טוב, חב ניצו. חלחן בעצם מוטור סומרחיב לה. חב חב חב נקעת שושיה. חב חב שתקרת מיוחתך, אני חון חר שיוחתק צ'וקמו, כלי קרן נטשת. לחב חב חב מוטור סומרחיב לה, שחקמה הבחון, חב המון של קציר. כמלצ'ק, חלק חלקיס איך, איך, חון איך, נו קוץ, אני שומע חברה כמקרה להשחיק, קלנו בנה. וסגון נתה אשכה, מון רפרסיון מון התיקוין דה צ'ומסה, ששקעת חולק שקעת, מסור, כאו כך חבר נקליט, שימא חי פתח רבנון כאו צ'וקמוק, אינה ברור למלן אביירה, שצ'יבוי, לא חמחה. חמחה מוטור סומרחיב. פרנה רומה כאן נקביך, אני נקביך, אני נקבי ניקח מינה. שכה ארחיים כשומסה, שתקה להקביך. החוק שכתוכתי צריך את בלצי דסדחרה, איך שכבי פלצי את הדמר סו, מכון כחות, שתך על מיס ומוטור, לא צ'ק, פורקי מכון הוא קוצ'תה. מכון שיהיה על מיס ובו, ולא פורקמון הוא קוצ'תה, סיברנל, חווה צחוק המכס רמחה, חווה קובית מר, צבח קביך, לא עולה אפונה, סגור המנט, צ'וק סטחה. ופרובלם לו קופה, ניקה אתם כהתקיים לו קופה. איסים קרה שתי רובנה, שרבח תנמד את חצילה, איקרה מיס מנוכה אל החוך, אני חסמך בנועד למור קציר. שכן בנכון משק צ'וקיך כאן מיס ומשאש כמקרה. מכון כחות ארוך צ'לש, תחויק, שחל שחלו, תחויק דספוס נכבי צ'יבה, שקעת כמו דור כנכבי צ'יבה, כרמיס ורור נוכחווה, אני בתנק חניק אחונה אין לך. נקחה מוטור נכלו חוף, ארחס עם שתקום תחופר כפו אש, סילה רק למה נתיקוי תנצח, שיש חמסה כערפות, לא כפון חבא גריס ריק כל אמירה, איכול חו נסול כלה כוכלה. כלך כאה מוטור לכאה מוטור, חן חלוק, שין אביירה, אסטציונריה חרבס. כאה סמך שגילה, נויר תשובה אחרה חו מוטור, רומחורי סמך כמקרה. שיפעו אחר מוטור, רומחורי סמך כמקרה, אביירה, שפם קטנמת. רומחורי סמך שגילה, חרה רומח נקנתה, שפץ קרה ניצו שש. ושחיק איתי החאה חוכבינה, חר סנטאו, חיוון אביירה, חיק כוף חצ'יך בין שיבה, כוף חצ'יך בין שיבה, חיק בנוען כביינת, מחור מלגסטל בנוען צק, חיק קולקה אביירה, לחיק בנוען כביינת. תקשתו לך מוטור הלך הרכי, חינתו אוכילת שחידה, שפסייס תקחה, שימיר נרעולה, שחיק צ'אם שפסייס צירך, הולך את לתקודות שבה, ורקמחו אין ריסה מה צריך, לך לקעת שתה, חר מוטור, קורפות, צ'ילה, חר ילדה קדמק, הוא נסו שריך, איכו נגרי שריך, קלך מוטור, קלו, אבירת שפם קטנמת. חבחון, חב צ'אץ, אני כל אבירת הוא קופקיק צ'אץ, נברו לכתפת, לפחות נהיק תסלפת. חלחה, שקרת קאטה, שמחון נוקית תקית, מונוקות שקית ים. חלחה, שקרת, כפה, שקרת, שקרת, קאטה, אבירת שפם קטנמת, מחון נובטר סמך, קרדה, אני ייתנת חצי. לחלחו רוקה בפורמסיון. תקוטות שפה היא פסיינס דמידה. אני נכביך לסנטאו קולה, בנוען כביין, קלה. נחרוק סמך בנוען צחר האיך, תקשו תוסמוך קלה, שצ'י בוי. כמקרה רבית ביין, אין כלכר מומן, תחביך, אשתור חרה מוטור, חרעיך את תאוכילה, כללה, אני כאפות קודשילה. חרה רומק נכביך, פורר חתכוך בביין, פורר חקצוח בק המקרה, ותסיקיר חרה מוטור כתוב בו בשחלוק, נוקות שחורי לבן תכונה, לך לך כוכו איכו. no que aventura speaker mantenimiento mía calca motor jalan macaner cajibar carfot cayó chila calca motor y un knechwech exalcalde a Manuel Sisay calca motor y un knechwech exalcalde a Diego Esquina Abus cal motor que no mejor risama camecra speaker José Sanyar mantenimiento بركون كاميكرا كشوات خلاكاك تكرات اللقاء إما خو نحن كتشكان نغارو كركاستيمات خو إيك كينز إيخ خو إيخ خرارو ماك بون قبن كومتير إرور نتكتوت باي باسيينسيا نم قنما قبنا شعب تلخو شنرقو لك موتور أبيرا تشكم تتنامت لخرا نقنطا نومبرو تريس أني نقبيتي با خارشی قبلا اینیم کلار رو کن خواست در پریمیر اینستانسی خرا بوخ شقیق خرا ایخ ای خرا فیرم شقیق خرا ایخ رخم رسپوستر شیم برکه انتس شقیق ها خرا خوف مخان و قبلون فتومار انگوین قویدا خونم رو این اوز قبلون قی اوز مو قبلون قی اوز کو کمسیر اوز مو کمسیر نمخان و قبلون فتومار انگوین که یو اخیه کم خوری מוכר שחיה קרעי חוכרה קודש רספוסטה שביך חוס עוצקה קציציך קובה כוחו קומסיר קציציך יקול פשקלעי קציציך קור אסקריבן קציציך יקול תנמת מדיעקוי את רוגן דסיסיון הרשפה תאמר ראשית דוקטור לקרה שוכבן תאמר אין קוונטה אני נקביך ניציך ועצב קשתנציך terceros interesados chicha procesa vale con cachín y pichka mecra también cayó a trajo como el isamak chala de gichte chich chavech y con abogad y con el y que hoja chichir al chavach la cara roma que le queda taf pero si ich chuak ni que hay acto cabuch tra chvam hamizum juzgar hara pero si rikya al chavach pero kam shuban chach wes chavach טוב שיבטח ספיר, חמיסם של קוק שינח ספיר שרבן פרוטסט אביר שיבלול שיבצד שלך קרמיסם שבן אביר שלך, בוא נלצחי, חוך צעה שוכי פה ורוקי נשו בן חכווי סחב שגע שוכרו כל שביך, אין קציצי ורק עולי דרץ תרצוחקיך נרביך אבא תרשתק הרגלך שריק שוצחת שרוקה חכווי סחב שאוסחת שגע עשו אבירה כבתמר שכאו כמקררו אין קורת די קונסטיטוציונליטב קצק או כבוך כמקרח הבך צ'נח חרה רומה כנקנטה אבירה נכון ככה כתקיץ' כליחוף שבני צ'ופץ' פוסגל שבני צ'ופץ' קורת נוקיפובה נוקבה נקייה חציך היא נקקתוך בניק קום מוקרמחיש תנמד תרשים סנטיהו בטיפון חרה רומה כתקיץ' שלה נרומה, מכון נכונת שקצאי קום, פורקם צד שתקאו כבוד, שתודבש ותמעל כמתו. קוקחי ליסט קצלה. אין כלכיר מומנט לשקוטו שדבוך צחח ועסיק בסקורת די קונסטיטוציונלידה שפבה, יאב כבוך עלה, מון מכון המתקיץ חלה, תצלש קומל ותמעל. כלכיר מומנט, תושתיה קאודיאנסיה, נוכי ציחון צהוב לכל מיח נכבנה ותמל כשומסה פקקי שנכמרי בינם נוכבה ותמל אביר אני נכנתה מונוסקו הסחוק שלה פורקי קיפטין ביין שאילה לך יבואת כל אביר את שכום קטנמת בנצע סוק כמה קוקן טוק טוק קוקן 279 טוק טוק מרביאל כשבנצה שחילה חווה קצנל אז שפורס נהיה אל צ'וסק אז שפורס שכמו חלכה תנמד פורקלום לא איכון מלחת שלך שפעצה שחילה חרה קונססיון ראשית טוק טוק שיעה שבני צ'ופת שם הוגל שבני צ'ופת שם פער מקייה אביר כאו קומסר איר אביר כאו תנמד אביר כאו בחוד שכו חילה נוכפים את כל בארץ חווה De conferencia tercer nivel a las 3 de la tarde y con la lo mismo allá por una invitación públicamente chica alcaldía comunitaria como allá invitación pública chica sin comité de agua cava sin chaf sin sanchón y sin área sin hospitalito a las 3 de la tarde chua habrá reunión porque coli derecho y coli decisión es clara a mi cachuel bajo preguntarte el petaca calet lo que ha motor y bomba sin chukmo que torsen había hecho chucha pero rik chachok man tzer smachsik chedila rik al recho extrame rik el presa no se va a contratar rik lo que se va a lo que el garantina ya sin que me la chalaf que la hoch kichat aviera plagese aguayo gallo más gay una lo una licuador te chalana casa pero el garantina ila ya kanu ban yaftahan tara kanen kanen kha khabira cuanto más por 7 meses cho si kan kha achta ni sigiat na kotosh hala ki yo ente ki bet ki bet si na ken top na met de kreku ki shot tara per ya fil beta ka che khigala khaban et na ta chi mak mina qaksa chuma tok ko sa shun qabla ko mar waqit na met cho ko bila
2: תנאל בלטיוש שטרח אברך ונוצלח אחי חווין בלטיוש שפילה תנדס הרוואנגיש לצקן תונאלס חברה שפשוט כסקרוואן שוואח היקום רספוס יצוואח נפותחי לרבלון הרב ימיך נמד שפשוט שוקסו גם כאן הוא נביטציון גאייה שוואני כמקרן סיים בלטיוש גראו כפשיר מרטס סייב מסקוונט y que subien a ver ese es ahoj ojo pena crea está metido estar chocado también si está jesés pero es que hijo sobre qué hay como si el van no vendar hay nada y pescala Pedro Chiquiwan y también a Miguel Pablo a Dio Pechay a Juan Mendoza jamás el blog no creo que te van a leer a su vez más que un senador un esmoja ניצו מסביר שפיץ קצרנה, אישי ששמנח ימנה ובנח שפיץ קפסלום, ג'לאל. כמיש קיצו כבישיר מהו, כמוהו ג'יקול הו. וכות ג'יקול הו, תוס בוברה הכוחץ קוחציר. ותיוש רדיוס אישי שיבני סמר, אסיקו תוביר, כמה נשקול בוברה עם הור בלשקביר. ובטיוס רם קצלן הרש פץ חשי פי קי ושי צוות שיצי רונה מהוש שיבט קי תלוי עשרו בנוגנה קונק אה קונשי קונק חירונה נתשלי למהות רקמיק בטיוס רדיוס ששיקטר אשש מהוך שק אשש יקסן את שואה כמקרן וכגר קבנה אני שפש קצחן מקצלן בנתה נועב די רס צה בקודושה לא מלך שוחד רדיוס, איחד דיוס סובנבא, איכוני ליסטנס, אני שמיך פסקרוואן, פתל צחקס, שין המוטו טקס, מלטיוס רדיוס, שתקייה פקירה מטבצי, חגר פקודו בברך, בברך צלר, חקסך שוחד, קס כוח נסיסים את כמר עצמם, שפותים כשביל אחי בברך, habrá res, que jueves en que es habrá res, viernes, viernes de que es habrá res, según que dije, es bien, que magna, y es y pecho, watch, también gra, jueves, jueves en que es.
3: Jueves,
2: habrá chalal, jueves de que es habrá res, taxap choma, no solo que res, chamba, pshto, cola, vea, un lego, hijo. בלתיוש כך צ'לל שכון חבלו נוברה כמי קרא לסייט נו כרס עוברה נטריאו נאור נטריאו רימני או כרס אישי ביטל שכון נריאן גוות שחי ספון את הפרוחי חורמן הקמפיית רס עלי חברה שחצ'וק אימין כמי קרא צ'ואק על הסטרס דלתר כהוי תהיה מקבל הקמפיית שצאתה צ'הוך וכהוך תמת בשום תחת וכהוך תות בשום שנה היא כהוך כיום מקצנה אישיש נמת סוח חאו פצ'וך נבית החל שאני שופצ'ה ותחי מוקדים התוך צ'יון וכמיך שבילם כמת בשביל צ'יווה חבר כאו שינו ציר אוהלת סף צ'ו אחרת מתפיר שמי די קומוניקציון שאי כחוין יעני כמת בשביל תרחו כאו שינו ציר שבילכי
4: Chalal, como van a aprovechar, habrá espacio, me pido es que pues, en medios de comunicaciones, principalmente en comité, en ya, sí, con Banja Chuchichaf, sector Sanchom y bajo hospitalito Atitlán, pues habrá un sector con gan aquí va, pues tú, porque más chico mes, más joven está ya, chutapuchuech. Chale que nata, Javier Chalal, pues, y con el can que ir, chikma que le rey, que na que la ponet kaya shun ki ba ren alcalde chico coche ni pon kaya kan kibir pero salal kebra ke shi na kan ke benas era kok kaktax kok famil kok kaktax o emplea que so pat batzili 52 kia denuncia chki y kuma kri ko orden de captura chki po ke una kok paro vera pues tal vez el jamal habla si sash por bakaya pero kaya sh posteis katok charaf Pero habrá que vienen, bajo la idea que nos callan. Aroma, que ya dije, por invitación, chivachuá, comité, xeña, xechuchá, sanchón, el sector hospitalito, no creo la chuá. Otskadán, callan, xajací, un ventaja, lo que taja, cabomba, pero de una forma transparencia. No calcena, chavach. Monocopita, hoch, bajo lo que tajna. Lo hach na persona no para dar coach de garantía, ya con bo marca, porque quiero haber arbitra na met. Durante tiempos que primer concejal como alcalde municipal, Romuhmet Piniam hap na met sí. Tanto como alcalde, el consejo municipal, el director financiero, el cabecera del pueblo, el Zahat, el Mulaf, el Khan como Rokot, lo Melach, Tenemet, Santiago, Adiklán, Tajechek, Hazamaf, sí. Pero lastimosamente, pues, Shertortachek, Miech, Mak, Haramuz, Tzi, Ari, Tzi, Samaf, Inhat, que lo van a tener Samaf, y Shivet, Kih, Kamekra. Más o millones de puntos de sistema de ñacha. Va con bomba estacionaria, eran en caso de fuerte en mi gran. Ya se mierda desde el tiempo, a ver si sale con la bomba en un canal, hasta que onda que mi gran, que mantenimiento en ya. Pero hay que negocio, y han hecho un chat, ahora me ve que me pasó. No me lanche que cabrera en bomba, me lanche que cabrera si chupo, es malicra la noche a ñacha. Serían que iba un negocio. מתקשח שכמי כללי שקעת חרה בומבה שכמו כמרו טיימפול סן, תלוש חומס עם אליו. נראו מה קרה, נקמה פה נצ'נק. רכי לקהר מהון גרנטי סער אותם. חנגב כהון גננסי הצריכה חרה. עתק, אנחנו נתחיל כתנמד סנטיאגו עדיטלן, שפעם בקונפרנציה צ'יקו קוצ'ש לבטיבה, כל הפח, כל פרסופוסטו שנייה. הרי כוח הפחסי. ולא כצ'וקי הפטרון תנמד, מכון כחושתה, שפה מנעת לבנצר צ'ופית חרפה. וכחוק המקרא, מבצע אחת מולך שגובסיר, דירקטור פיננסייר, אל קונסכו מוניסיפל, Puede ser un cocó de Shen Chukmuk, alcaldía auxiliar, y Shen Ekenatab, Kamikram, el Dios Dios, Chalala, Chuchach, Shushki, Ban, Shkiya, Kichitri, Samach, Banetra, Shemokrebach, un comité, Shen Ya. y que queda como testigo. Porque según el código municipal, ajoj, con el derecho y la obligación al consejo municipal, a través del código municipal, no persiguir nakachnak en ventaja. Nat proyecto en ventaja. En este caso, no se van a hacer bomba ya. Sin tanque, chef chalad, afchuchat, afsanchom y sector hospitalito, habrá tanque con la propio. Más jomés, mahon que ya chalad, que se van a entender. Y ajoj como cursier, como zapat, molaz, tajena samaj. Pero va a tener que ver, mi Dios, lo que yo, lo que papá, yo vamos a ver, Samaj, Samaj en Tajena. Que exan, yo va, porque en Piarif, Jan, ven a cerrar ese chico sentado, propio mil, lo mlaf de la met. Anish Natak, que a mi gracia era director financiero, en Piarif, durante tiempo, yo van a bloquear cuenta, Anik, ahora, pa' me lo en chic, taxia, cas, van a desbloquear, mi tío, van a entrar, me está a ver, rechupic, habrá pa'. La obligación director financiero no es de cuenta va a tener una meta porque abshin hal ala sentado ahora reviumir tener meta ahora nisterchen consejero nisterchen consejo municipal nisterchen director financiero hará derecho y petis ahora no más que a mi creyó que se fue a con cocana reunión chua a las 3 de la tarde exapa chua Oscará, un chontaja, me fija la china que chupan tenamet y principalmente allá, chen chalan, achuchas. Lumlach metios y bachalan, con quien la pague y quien, probilum la dios.